ke se sa imetsotso morago yona iriela ya boselela rena mile ri ya go yemella ka pego ya rena ya mathomo ka ge ya mana le dikgetho re tla na maretsana ka molotsana show.

Mekgatlho ya badudi e ipiletsa go swareng ditherišano tse dingwe le baswa ba Aforika Borwa pele ga dikgetho tsa pušoselegae tseo di tlago ka ge palo ya bakgethi e fokotsega dikgethong tseo di latelanago. Matshwenyego a golela godimo ka palo ya baswa bao ba kgethago go se ingwadišetse go bouta goba gona go ya go bouta. Mekgatlho ya badudi e re go buša tshepo go kaonafatsa thuto ya setšhaba le go rarola ditaba tseo di amago baswa go tla thuša go ba bušetsa dikgethong. Raditaba wa SABC.

0: Tumello ya loan ya Capfin e package ho feta pese ya go tloa Cape Town e lebile Pitori. Ga se la kwa rena. Re tshopolaganya le seo morodi ya sengwadilego.
1: Go bile bonolo kudu. Ke ile lebenkeleng la Pep. Ba shumana le dipampiri tsaka. Ka amogela SMS lona tšatši leo. Mme tšatši le letelago ke re tšhelete e tsena ka akhaontong ya ka.
0: Apply online o bone gore ke ka lebaka line di custom tša go feta 10,000 di re file 4.7 go Google rating. Capfin ke moo wa semolao wa mokitlana gona le dipeelano. Plan smart. Think Capfin.
2: O ka ba motšwa sehlabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
3: Melody ya boiketlo. O thobela FM. Moshate wa tsebolo wa ithabiso.

0: 社这我怎么能为他们一宿
1: Man of the match. Wa bolela mo ke Philippine puti mokwatedi ka mo moletse ga rapitse. Nna ke romela molaetsa wa lerato o mogotse waka wa tlhoo ya kgomo a le ka kua Soweto Rivalry. Ke re o yena ke re lerato ke leo a be le sontaga se se botse a ye le kerekeng yena ke Frans wa ga Maponya. Tango.
2: La man of the night ke romela mantswe a lerato o ngwana ragadi ya ka o dula Mamelodi ke Elizabeth Ngwepe le Phuti Ngwepe ke ngwana hae wa mosetsana ke re ba be le tšatši le monate ke ba rata raga. Ke mmakwena ka Pinoni ke man of the match Matuko Bibo Prizen yo kopola ko shaya the whole new world, the whole new world. Damo ya romele ka kutu. Ashanti.

0: FM 66.
1: A re ke bobe di go di mogatlho gore ke ya ka kua kgorong ya ditaba go amogela ditaba tsa gona bjale e re nyona ye tobela.

0: e tswela gona fela go Hank Crawford a na le Jimmy McGriff fa go motlhe go bolapisana fang ke go file EC3 a na le Nikki Harris ba tle go wena ba re Me and Mr. Jones eo e kwa go e bitsa 1 Meet July a ka metsotso e lesomesenyana re tswela gona fa le e rinyela ya bo bedi
1: mogwera nna o sa gopola metlheng ya kgale re reka tse dintšhi ka lesome
2: e wa tseba selebe re ne ne le boleng
1: ka lesome o bo o namelo ya toropong wa bo wa boa
2: wa bo ona le seno wa mapoti
1: kere wa bo wa ja wa kgora
2: ke reka dingathana
1: a be le majaja a lesome a e sa le selo
2: hi RIP
1: eupia lesome le sana le matla o go fa komiki ya kofi
2: ya eng
1: ya re kofi thaka sephutolana sa gona sa 800 gram se dira dikomiki tsa go lekana le 296 tsa go tsefa ka theko ya fatsa ka lesome komiki ka e teng
2: ee na o reng gonne
1: ke a go botsa mogwera ka re kofi o wetsa boleng bja go tsebagala ka nako tsotlhe tshepišo ya ka fatsa ka 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
3: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano clientele legal e abela maaforika borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke ya theko ya fase gomme o amogela ditirelo tša semolao go fitlha go 745,000 rand re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela lehono SMS a thobela go 45135 ee 45135 clientele general KFSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
4: Sona o le mahlwadi bona o mmagonte gomme ke setsaka sa kgogo sa gauta se phuregago ditseka tšhepedi tša zinger wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha
5: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetša dunt packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phuregago ditseka tše pedi tša dun zinger wings le di-chips bjale ke moro wo ge
6: Original bucket for one kgatlhanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimošo ka botlalo

0: ke tsatela pele mo tsheletse ya tsebele FM mtlomongwe re na me re tshedi taba fa ke na me go botsa taba tshe tshe ringwe tsa botlhokwa tshe dire mo Afrika borwa history ya ipoeletsa se se diragala fa o diragala ye o ka tsogo go ile be tshin Afrika borwa e pengisana le Mexico kana le Somete June e ba le maitemogelo e khantse e ba tlatse ge papadi ya mogopo wa lefatshe ya FIFA ya ngwaga wa 2022 tsela e thakgoga bogela pulosi mmuso ya papadi ya mogopo wa ziana sa lefatshe ya FIFA twigo SABC 3 o shigo ga iri ya sinyane gape le mogo SABC plus go mo ga itsina gape le ka kgasho twigo ya papadi ya go di tshi tshe radio cha SABC se ga se papadi fela ke taba golo ke botswerere ke nako ya rena re ka o fela ke SABC fela mogashi wa semmuso wa mogopo wa sena sa lefatshe ya FIFA o nga go ke tipiri mazumbele tsela
1: ba so ke bo kamoso bya naga ya rena tsholang pele go bolela ka molomo di go thushana ka dibaka ha mmogo le go eletsana ka tshe dibotse Tobela FM moshati wa tsebo le boithabiso hoodspread mautung a di thaba tsa rena

0: ngwana
1: ee
0: wa nkwa bjale
1: ee re ya bona bja
0: hai ke nagana gore e be eno ba mathatanyana a segileng
1: ee
0: a beng a dira gore o se ka gomowa
1: ee
0: re ya kwana bjale ya kere
1: ee le nna ke domela bja swamile o gaja go tlhogofala ga mona wa ka
0: Judith we
1: eh ke a go kwa Judith
0: wa re go tlhogofala ga mona wa ka hle a ke re le wena o go modirile mona wa ga go mona o la wa ka
1: ai nna ba maka chapiali
2: o mosadi ke lena la ka sa go tswa go tshile wa ga a phane motshile tsho tsho FM iri bia go iri ya bo super tree tiragale go ga goa Kimina nar o tlo fa ditaba tsela tsa rena tsa iri ya bo shupa ri amla ta ka tsela e

go lemoga tlhogo ereke ya senyane ke tsela ka kwa studio 6 fa ore ya go kopana le mmina na re tiragalo wa kgoamaya ke swa re fetsa mafelelo tsa letšatši ke mofa baitene ka tsela yeo.

0: nomara wa tshwa fisha wa tseba wa ya sara be phone
1: u tima di tsheng wena khaitedi ya matsoba
0: hello ma wa e uru thoma ka bogale bo bokaka ka ka wa gore ke timedi tsheng o santumedishi
1: ku gudu medisha o le solo mantiti gona o eng e ka fatsa ga murithi ya letsatsi
0: ke tla ba eng ntle le gore ke ngwana wa gago
1: o ngwana ma nna ngwana ma ala ne a bo phabue ga ke na ngwana le menemene wa go tshwana le wena
0: ma we
1: keng
0: ke tlo tla mo ga ene re tlo bolela ka taba tsa dipia ka
1: ene o se ka ba wa leka ke a go rapela tiste o se ka ba leka wa beela o tolela ga go la mangamo ka gore ke tla bitsa khwela khwela ke tharo mapolisa bo mpedi ba tla ba go laisha ba go tsholla ka ntwana le tsisa ka nna mmago nna nne
0: mma ge ke la tlhoko wena ga botsebotse mma wa ka ke mampotse gore mma ke mang ge
1: sepela wa go nyaka mma go tiste wo tla go mo theletsa ga bolela go sa mmone ngwana ka o bubele tsopa o bope mmago
0: wa tsare keng mma ke lemogile gore dikgoga kgogano tse tsa rena tse a diriše felo le didiriseng ka nako ga botsebotse ke di apora
1: tla go go botse ngwanyana ka gore nna le wena ga botsebotse ga re sa boledišana ke tshwanela ke go beya mogala fatshe
0: mma please ke a o gopela o se ka drop ke a o gopela mmare santse re bolela ke re
1: ke tla paledisa ke eng go toropa mogala titi ebile ke a toropa
0: yo

0: 特别的很刺激，你知道吗？啊，我们那个，我看过很过
1: 很长
0: 的 KTV， 我想把它做好很刺激了。
1: 飞兔，你做老人家没了嘛？你不是做你老母亲？
0: 哎呀，妈呀，给三组的给弄给弄。
1: 飞兔，啊，我问了个问题嘛？
0: 呀，妈呀，不要喊问题嘛，妈呀，
1: 给你买嘛？
0: 给他，
1: 我给我那要把我啥把我啥把金把啥我金买来。
0: 我偷嘛，给。ke bona lo yena pelo ka magatsa ka mbotsa re ke o batho ngwe lo raba ba ile ra ba ntimo ke bo ma bona bo ba o ska mbotsa re ke ra sa mo le lo ke bona lo yena ba se ke a khopela mo ntimo
1: ya go petro o tau
0: ga a wa thoma man ish bona mona ke inga wena na he
1: ke o shantso
0: a o ska ke o shantso mo tso mpotsa ka petro ne la mo petro na ke ngile
1: mana ya go petro ne lo tau ga ya khantsa o ka bo ke ngile wena
0: o ba se botsa wena ba se bona o le ntongwe lo re wa dira lo re wa hide ene ke a bona nna ene o ka se haile go fitlhele ke o tswa nnete mafelelo
1: wena ko wena o teng kang gore a ke di bone tse di tshunang
0: lo tse ke di tshunang jeng
1: ke tshunne eng le ba tshele ba bang ba baya baya ba phela ba swaka la dasa
0: a se ka nkga fela
1: o nona ra ke tsa
0: a gona bannyana ba saloni ba ile gore nna ke tla kwa ke tlotlhe ke ba lebeletse
1: mo
0: no ke tla ke itlo bona wena ko wena gore bannyana ba le bang bona ba kgathwa ke nna mara not the other way round
1: o ska o bo tsentsha letso go mme ntsha letso go la
0: a gona tsaba ngwana ntima gona tsaba mara ke a go botsa gore bannyana ba la ke banyaka le petrol la se motho wa ka man
1: o
0: ene o busy wena ke a tseba gore wa ntjola la ka monna di thuna wena ya o thotsa mamore he ke a hotse ke a hotse petrolo tsa bona go ne mo nno me leng kwa Gauteng kwa ke di kwela tsa ba tsa go sesa
1: ra ha sa mane
0: ke mo tlo ke ra ha sa mane tsa ba mo pele re ke tsamae go robala ka kwa ka mo re ya bana ya o shala ka mo itse.

0: wa monna ke mara kgana ga botse botse nya ka gore nna mane
1: wa monna ka ene brother
0: please
1: nna ke a bile a botse ka re wa tsare ke ndi taba jao a ke le tsene brandel
0: mosakito yo le wa ntlhano ga lamala nna le ona re be re kwana ga botse
1: o don le mane le nna
0: le wena
1: na wa don le nna o don le mokhotsi wa otu nna
0: mara mosakito bona mana o ka stani mathate o bona ga botse o di ba o tshoga mana o di ba le fiega mana
1: o ke le fiega le tsena mpotse wa o kenya ka gore lefeala le oapa o ka lona le go thusa e
0: bona mane mosakisto ke go thusana go sa sa o tlo gomana ke go nthusitse le nna ke go thusa mane
1: a ke yane diata di a thatswana
0: ee
1: branden mara nna mathata gore ke tla ke beka trongone a ke anya ke kgwaefele nna mane ke yaneng ke yabale wena branden ke re letšha nthongwe le nngwe ya go kwatseleng ye wedi yao o ke anya ko ntheletša
0: mogotsong kompoje o wa lemoga gore kgolego ke koma ya banna go sa sa le ona kwa tla wa ikhumana le gona ka moo wa tana ka thuso go nna mane saki mane ko nagane ka nna ke a kgopela broruma
1: nna ka trongone nka se tsile ke tsene nna ka trongone wanta gore kerekene ka baka la a ke bolae batho ntshebelele ya botse mane
0: okay jalefale bona saki a re re motlho mongwe dimakatso wa go go swarisa re saki o ntileng to empe a o nagane go sesa o ka tla batlagana ka mo mane saki mfo mo ke lefatsheng mo ande mele ko ikitimiša batho wena wa ralo ka
1: mosakistoemapele
0: mane ke nyako bolela le wena mane mosakisto mane saki bona ke lemogele gore ke tlogela ka mogolegong mane jale ke ya go gopela saki gore nna nka se gore memola go masedina mane nkišete melaeta please ke ya gopela bobona saki o mmotse gore ke gopela tshwarelo ka nto ngwe le nngwe ye mpe e kileng ka modi ya yona ileng ya mokwiša botlhoko gore a ntshwarele ke a itshola

0: a ke tsebo re ke rompile go ba tudi re ke bua ka magaka ka boikhwetse le mo fase go ra ke tsebo rena nna ke go botsa ife ga re ga tshe pedi ke
1: bona mo tsonjon bro wa ka ne go pele re ntlhola ntlo kwa mane gore e bitsa ka mang ka bakala gore ke mo di tshinto gale bjale ke khole bana go na le di skene tsa batho ba utswe tsa batho di ntlo ntlo se bro wa go ntshekela

0: tswa ke a leboga mogotsi go bolela nnete matsatsi a gona ae o a nketela tlhe tswa
1: ra re ga go swane ka eng jale mara
0: ke ra re matsatsi a o a nketela mogotsi a ka ga go tshwatshwana le go la re dulala go bolela ka re ga koloi re ya ditoropong di-restauranteng and se seng thabišang kore o tlile ga botse alfio sa sona nka beele ditshele fela gan jale ka mogare ga motshe
1: mara wa ka ntlhamosa le mongana wa mmen that day ao teisele o bo bolela nnete ge ore wena o tshwena ke thapa ya gore o alefioso ka re mogopolo wa gage ka robert o tšhetše ke motho o mongwe ore o kgweditše ke motho o mongwe
0: wena o nagana gore ke be ke raloka ke be ke tišitše
1: ke serius ke nagana gore motlho mongwe o ka ba o tseba se sengwe goba o ka ba o naganela mang gore e ka ba e le ena motšhetše go moya
0: sophia taba e ga e ntho ba tsela ga tete ka gore alfios ge a ba bolela ka robert o be a tloga a šona le dinko a bontšha gore ga a monyake le mo a gatile go gona
1: mare my friend wa ngwe tebanona wa wena mmane lebeletše mothabagolo ke tšhelete ya magadi
0: a ke dumele monagana a ka ompotsa gore go na le se sengwe go feta tšhelete
1: bona ge o ka ntumelela go ralokela kgauswi le alfios gawa nka mogo ka goketša ka dikakano ka kanyana tša go ba fapana go fitlhela a ne botsa gore katlhe-katlhe ko humelela eng ore go diregile eng
0: sophia a ke dumele le o ga se leano le le botse e tlaka le lengwe
1: a mongane wa meotlhobaleseko ona o ntembe mose go baneng o gana mole nna ke bona e le leano le le ka gone le le botse gore ke be kgauswi le yana tate motlaika le kone ka re ne balabola ne bolaboya ne bolabola re swere dikgang a ka feletse a theletse a ne botsa gore ko humeleleng
0: wa tseba go bolela nnete sophia o mogotsi wa ka e fela ga ke go tshepe
1: aae
0: ke tshoga gore wena o ka fepa motlaika ka dilo tse e le gore nna ke kgone go mo fepa ka tsona gomme nna ka šhala ke tshwere mafofanong yane kae e fofile o ka tshega
1: ai wa morata motlaika sheo
2: le the coach man di bona runa di jaga la se blom le motransing ya ke ya ma ke mang ma
3: bravisa gape le nna ke ya makala ke rena e bile ke be ke nagana gore ke ba shimanyana nyana ba ba di nyaope ba ke rai ba ba tlo sele ga mo kolweng ya ka ba
2: o ya na ke tsa
3: eh
2: na ya ona ke me hizo le ke ka hizo ena me bra
3: a yeng
2: ya ke me tjoe
3: ai no man bravisa ke be ke re ge ba gona le phošonyana e ke e dirileng man ai hardy hard man nkopela o ntshwarele re be banna re le ba letsa gale
2: mebera se ke batse thokothoko man
3: ya
2: se hardy man re ke tlo fa melaetša ditebogo hiso le shopping complex ke sa zwakala ka dlaleng
3: ee le gore wena o tla ba o re leboga ge go diragetseng ka lebaka la gore wena ke wena o dirile go mošomo wa mobotse wa go netefatša gore dilo tsa motlogolo wa ka le sepela ga botse
2: na mara le nna ke leboga ge kgonne go thegela motlogolo fantšong
3: yaa
2: mo tabeng tse tša gagwe
3: e fela go bolela nnete bramisa ai ma nna nna ke leboga wena man gape o šomile ka thata gore ditaba tša motlogolo wa ka le sepela ga botse ele ke seo kry-a go ao manna yena ke tloga ke meemeela ke a thaba
2: bona ge motho a nyaka dilo di vaya sharpne wa dipherelela
3: gape wena o monna gare ga banna mphošegeng kabe se ka ba wena aa nkabe dilo le senyegile ka moka ga
2: tsona
3: ke nnete le nna ke tumo ya ka go bona motlogolo wa ka a dutse lapeng la gagwe le robert ba le ba babedi ba phela ba thagetše
2: time ruti waka man of god

0: re maswana yupia re bo raba dia ditabeng ja gajo
1: re gola o gole o gole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabiso
2: hey ke bua ya sepedi tlang le tompa tompa
0: Linyaga, re kitika mingwage masume tsela tsela. Hashtag, Tobele FM 66.
3: Ya ba ya gola Tobele FM ya lekgotla gaso la Afrika Borwa. Re ka gara ga lenaneo la rena la gospel session. Ya ba ile gore ge ke lebella sešupa nako ka nnete se a ntšhupetša se re ke lesome šupa fela metsotso. Re lebeletše iri ela ya lesome pedi ka maahlo lebakeng leno re ya go amogela apiki kwa ga golane pele ga ge nka motšea ka motlhagiša mo moyeng mo a ke no tsopola ye nngwe ya magala a gagwe ya dikoša o re rato la Jesu
4: Yeki yona e. Asa din ra o laganela ngwanesh. Asi. Mamela.